Assalomu alaykum, TRT Uyghurchining hurmatli ixlosmandlari. Safarnoma nomli programmamizning yangi bo'lim bilan hammanglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Sayron. Safarnomaning bu bo'limida yo'nalishimni Mesopotamiyaning qalbiga joylashgan tarix purqi urib turgan Diyarbakirga burdim. Shonli urfaning rivoyatlari bilan bezalgan qo'shiqlarni orqamda qoldirib, meni Dijla daryosining qirg'ig'ida butunlay o'xshamaydigan bir dunyoning kutayotganligini bilaman. Toshlog'i singan vaqtning izini izlashga, bu qitimqi shaharning ruhini his qilishga tayyor bo'lsangiz, undoqda birlikda safarimizni boshlaylik. Diyarbakirga yaqinlashgan sari yo'l bo'yi yiroqdan ko'rinib turgan hayvatlik sepillar meni kutib oldi. Ula xuddi shaharning kirish ixtizib turgan tarixning g'oyat zo'r bir kuzatkichisidek edi. Tunchi qarashdila bu yerning odatdagi bir shahar emasligini tushunish mumkin. Har bir tishi, har bir temi o'tmishning guvohchisi bo'lgan bu shahar ziyoratchilarni chunqur sukut bilan qarshi oldi. Diyarbakir ko'chalariga qadam bosishim bilanla vaqt bir pardadek ichilib, meni asrlar burunqi davrlarga taklif qildi. Diyarbakir sepillari dal mana shu tuyg'uni beradi. Uzunligi taxminan 5-20 kilometr keladigan bu hayvatli qurilma dunyodagi ikkinchi eng uzun va eng qadimiy sepil sistemasi bo'lishdek alohidalikka ega. Xitoyning Siddichin sepildan qasla uzunlikda ikkinchi o'rinda turadigan bu sepil UNESCO dunyo madaniyat meroslari tizimiga kirgizilgan edi. Bazalit tishidan yasalgan sepillarni bo'ylab mengayotganda tarixning izlari barmoqlaringizning uchigacha kelgandek his qilasiz. Ichqila Mardin darvozasi, Urfa darvozasi va boshqalar. Har bir darvozaning orqasiga boshqa bir davr, boshqa bir hikoya yashiringan. Ichqilaning atrofida Rim, Vizantiya va Ortiqlu xonadonligining izlarini bir yerda ko'rish mumkin. Go'yo davrlar usti-ustiga qachilinib, zaman bu yerda qavat-qavat bo'lib qolgandek. Sepillardan keyin yo'nalishimni shaharning markaziga qaratdim. Oldimdan chiqqan tunji me'morchilik nodir asari ulug' jami bo'ldi. Bu bino faqat Diyarbakirning emas, butun Anadolu'ning eng qadimiy jamiyatlarining biri deb qarildi. Amaliyotda u bir o'zgarishning simvolidir. Shaharning eng cho'ng chirkovi bo'lgan Mar Toma chirkovi, garchi qurilish vaqti aniq bo'lmasa-mu, milodiy 639-yili jamiyatga o'zgartirilib, bugungi ulug' jamiyatga aylangan. Qaranlik o'yilgan tashlar bilan qopirilgan tomlar, to'rt ayvonlik plani va saljuqiylar ta'siri ko'rinib turadigan munbari bilan ham haybatlik, ham oddiy sodda bir nafislikka ega. O'ylishni sayli qilayotganda quyosh nurining tosh